0: gila zoro harame karantu paras karam dane wace kuna karon da rasu mita fisko skuno da wal modu dane so paras karam den zande tinde kla sana petro troto kre parne sa tulur yede na sado nen zuru ya kura de ma chida kanjima relen chetine klan paras karam do ita gatin so paras karam den ben kada fantina da ji kwanan tun da ya sauya a doctor babakura bukar ngo kawa kada na sado nen zuru yelan chetin kuru kwason a butrum turin kala zawlin nay kulon yay hatta hu mana sananala abikladin kulumin
1: numa odu dorongu fitnar dorongu e kurandie amdo namam yana lamadro shimi kenarin tartipado ngalo ngalo zamaniya mbe goza ausadiya sandana maro wutu kurundela dan sadimba mbe kuru awodi lami laminan gamin kala jire mbe dimbalarin sambi soro mashi wal sunana maamin aran mashi wala kura kura maam da murda cotto ta motimba da yana ka da ci ta da ya mashi wal da wani kasar goza kala jiren da sanin kariya zamaniya ku kam kun kam su goza kararo gain waya faida tana yalla amdiya sha manarin kun na su mun kam mar matir kam doin fulumin da hata sha kal gwamnati kasar din be karen da ci da ban yanzu be rolo no ma ha yana ka am sa yalla amdiya amda wani andiya landa na sa kam da satende fara kam shi ayo ma da raka satin bawo da yana karo lamar da kasari kwa kare tira ya zaman ne mata har shi ma lamar doin pro ma shi lamar ro matin ma ada wurin ande huturu yanda kurunon ma shi ma shi wal kurare kunguna doin na shan riwayar su sakin maro angal kanata shi kunguna doin riwa to security budget to awuruno shi tawuro muko kirilan leta kuskiya shi yayi bawo awur hutu na shangura 30 ne amgo sodin beye da idoro mashi wallo kuma shi ma da kalkallai kalkal gairo au kala mun faida kalan zairo kalakta ile yambi da turi shi ma da tutten kunguna don awar nan karsa tuluna ma da awuro ganar ta wutudu shi ma kariya don martin ma shilan chosin sa rodana ma da shi ma ce to ta wutudu shi ma kariya kuru ngure gultuna ma da shi ma saudu shi ma au martin ma da kurun gawadin kariya shi ma saudiya na dos na shado sanduna ro yadum silam kida ada dim amdo en kurus kare har ma da fayda ten ma da hutu do en sasurtu mura zana ma training mura zana ma sando kunje so aw aka da mbi dunon da sai din gulre ya ko ya tida yangu da rin tida hutu ma tin do tirin banan karo
0: awakar muhammed kareto namro waltiya aye ko do ne da ji sana fitur na shado ne zuru to lan chatin ma ad go to ala

0: ba wallade.
1: An daren ya kwasa shi ma da kalliyan muskon da kula kulan tulka ji sakata kanza kumbun da shawar beta tara fiskai ya shawar kulta kuru ade ma korkor da ka da baro rotin lokacin ne kam yin karingin fijin ne yarjin ne rumiya jido ne manda shurai da shiro dinoyo kuru ade ma litarin ne karingin kaduno muskon da kula kulan tulliyo ji sakata yayo kumbun gila buyo kuro ade ma korkor da su aka dawo baro ronyo di walla allan ande kwasa do ne fita yarta yada kalliyan kauri adi darason na diro sudu
2: gila zoro harami karantu da jikwa faraskram do ne wace do walten modu da ne suro faraskram din zan da tinde kula sana fitulur an zuroto do ne krebar ne sa tulur yade na shado ne zure ya kura da ma cida kan jimar ya lance ta ya glan a faras kramdo ita ga tin suro faras kramedin bayan kada fantina no to so ya bayan sadu fantina a daji kwa futu jiri to ande na shado ne bana au cida do ne kan jimar ya lan kambu kun jawa fatwa garta nasha nile pyrochester la ilmu do ne jami do ne fitina zamzu na turam za kwal zanama sandiro IDP sgultin wada pula ada krenye isha taji paraskram da gonya konyan

0: awarra ade ishatima lawan manguno nandiro krazu.
1: Darasan.
2: Kalkal loktu doni kazi ya kada kishana soda Greenland. Kishana doni larda po richi sadedi tare idazana la tanza kandoro.
3: Kasa dijirisa din kazi ya sendia Greenland madakal turo.
2: Paras kram doni kasa di kamaye ndarasonin yim lada misal sayak kajirelan itakatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.

Assalamu alaikum harami karantu so uso andia karantro kama me alai andia farskam doni adande mawade do sudna puto adata de suro farskam adande alan adado ni shi chidikanduren ita kundotina kurade ma adado ni shi wone mare kala ngawana justina la bijima polpolo andi modoro gonya kudia suro farskam chimaren zantini na kara harami karantu so kuye suro farskam do adande mawade alan awodo ni modoro nandiro gonya kudina made shima kala futudoni nasha au jiridoni kumbwa ndidoni kakaram ya yarema adu pero andidoni shi kama ya maade gana yaro nasha anza dawartu kultina maa kakaram ya yarema adu muskwanzan nga wazana ya au furusina ya kurari mafuti itedu shi ama kultina au chitibulimi doni shi suru pero ya kultina maalan shi nasha to kakaram ya yarema shi chitikanduri ya maadu nga ina shi ndani ya indarajanza adu nda muskonda porosobinar abitedu kalaktu tudine kalan mawduwa kodum zanditro kranto suro porosnom shimaden korwa ala barasaka dabortina kurade ma korwa shimaran zapt wone mari awado ni shi mawduro gonye shina wada fortro suro kurade mbeji futu futu doni shi kumbu au na shado ni shi kakaram yare ma chi kanre mar futiro shi lamado ada ada hapsina kurade ma shi na shado ni shi alama gwamnati yeso kurade ma chidaram la doni shi na sha doni shi lamar ada ya wuzna da sandiya afiso shi za lamar shi malo kasaran za fule dena kuru da ji kuru jiri kumbuye doni shi gultina mar futensha asmatin au sha dawartina bena au koro ga diga sana samma so suru fars kuma shi madin

rin ya kurare manan dero zapsa karin wuye ta ji sone harami kun tuso kawdo ni soran masoro foras kam dero gai a piso kala lamur kultina mari letna shi ne klan ndale ni fule ada kun ya jero

0: azorong gaidu ma Ahmed Kaka uskasadro tamna plein zadu karantina e kwade ma kurno e ma tamtama kunartuma dia beji karantu wonen just first come doni adandi patun dara sunne da krenyana kara first come adandi ma wadi hade mawdu wasu ganda jin kala to doni shi na au jiri kumande doni kakara mi ma gana ero doni shi a kula shi la to kula na ni firandi kuma ma dan kana na sha zan zuna futu ite do shi lama doni shi na do kanuri kutena ma kala to kura ma shi pat na sha doni shi fiora do chitibul kama chi zai maso adu chikuru akura de ma dar patu ai kala mo de na zande nyina kara tana so chi tamdo ni shi lama doni shi ada kura ma a la gade na ma da wazna ma kare borno de shi tana so hata samno ama doni shi ka de ya kutro suku hata fiora ni shi maranta bon pu ne ma zapta tanjiro shi halla da saru mare lamar chi ma da patu kura hapto ai kala kura de ma shi shimade futni shi awni hangalza dutu awsuku shimara dabartane andrubain hazana daji kuru kodoni shi lenju swala shendo shi para sukura kala lamarne andrubain hazana daji kwaina gogoltia abi kala lamar shimen andro kanta arbain nasrane kan ngokuru jawda kanyo ai chawash bara
1: za kasal za awda kuri wuzana oso kala kanyo de oso kuri kanyo de oso
2: Enye kuromin shi lamar shi mara sendi fundi auto ra ko faida jinna
1: ani shi man kai dalin zudo da yusa sa a sha da futu tudin na sarra tirin nozo wurin na sha da futu gura ba su tudin na wanje har gun ya shi ko sai aro ruga kuma kure idan ko toro a gudu ne sai ga goto eh da ta so mun na bai ko suna saran wuje ma zai yayi fatu da kare ga cha sa su zai ma fatu ruma ti mai da ka duro na riba ka suro jira sai ko kai dai dala ale ne wuje wa ja yoro gota ro ma da dulala waya garela akake na farma ya kuriya san ma fan dole ya shi sariya shi yayi kurun sai sai ro gozai sai ya ade shi halle business kam da yanzu wani bridge da tawe da gube da kaji ne yaro din kanin na shakan misal da Hadiza Bongwa da lur bajere ya lalle Hadiza Bongwa na na shatu ma bula sharam ba da ba
2: kurusha
1: musa da musa ayu su ko da zaura no to kuru shi kazin kuru musa ayu su ko

0: dare zauran rutubu kuru shiklazin har ma kurman furumzuna har fira gab suna yarwaya na gare ya san masul da shi lansa ya da sarina ya kurban saya da sadina wanzan aula shirin da sarina ya fara ji ba sai garzuna so wannan kaduru a wada sai ya inkrimiya ngayin na kada leza goza faida ta wannan sandikla zai klanza garzana lar zai garzana kursan ne kam da Allah zai waso adir lezoje da lalla nan fakar biyoti
1: gala zaura karantu ta magana bayanan zuri ne andiru hazai mar suma karu ne karantu ne kurade ma go to faida tuno to andiya biji da ji haram karantu kaudo ne bayanan da dare da jirame ma da moyen ro ndale ne fale doni mami sharfi ala karnye shado

0: kala zaura karantu ta magana fale doni momi sharfiya da gana ya rukunar za kwatnar ta mantiya beji ta ji karantu kwaye suru maudu shimaden dardajar mu zandinda andiya zanna hasan boma da dena nda abi andur dardajar mu bayan hazu ya kalan goja wanda da
1: yongo kama kala shi lamar da kultana maden ni kawuri jiri ya bi bayan najiri amma ga dai abin jamila andiya karan zan yar wani mare shawari kan joro sandiro
2: da ita ba ne bodo ya samar barati bodo du sha akmal ne no to sha lamar dai na sha samma salama da din ku soto soto ti na wato adna kaduro da gidan ranne mo sanana ce zai ko ba ci zai ya da ramzanin kwaduma bisa sayani a jin fero kumbuno zai fero hato registro zai fero klan registro zero wanja daji ayiro lore da tantan ya yi fulutin annan kaduro ya so a wasu abu ne na marta lafu da lokuma ta rule ce me lokto ujiro ne ce me amma rule ce me amma sa masanawe da waja firado duno garaza hando yi masana hutu borroye da na shati din mahadin sari kurusade da izirin fato furatima ka anzuwa kare doyi karo tuntama ka zuwa bare shi ma buri da nan kamsa ya kafa annan kaduro ne za allamza da izira shi allamza wallan kero zai shi ma nan gozawa
0: gaida ma tamangana karantu kawuri za da yaso kurade ma tanaso yaso magulen suma karo yan karin zana tuman da ampeji na sha doni shi firadro donogna to gulna da kurade ma santiya forekum lamar don shi na sha doni shi kreborno yar sha nwata mada darajan zada kurade ma nungu zada chaide waltum haptua kurade ma waltum sandie kirtum rotwai kalan shawari anza hazana madu samoso tumangana sha kirinyanae kurade ma gwenye fadateno tumandia beji da chikirintu girtie diol waimane da loktuala nandilo purumnya da nandie ruptuya forestkam chumalan kalama udo shimaden abiso kawaduru andro hawi tanaso shi kamu kushanar bolo nama kura dimpeji tanaso dawartinama wane mare shiai nda andia boja shi jiri doni shi kumbu doni shi kakami ya wana gultina maadu au shi chidi kandu ya wana gultina maadu shi nja shimba wala wane andia boja suro paraskam shumada andio bayenta kura de ma futu doni shi awa shimada shuro dawartinzada wane mare fu amkurayan shiai suli chizinai andro bayena hazi diol waya mana de shima sabar usku fal diol lar fal usku fal diol araska sabar au bin sabar lar sabar fal u diol indi sabar lar araska diol 081-49-18-14-60 au bin 090-15-42-09-64 ngo kamla assalamu alaikum
3: alaikum salam balaikum.

Narason krino yi kilamita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktu njeru ne tusu loktu ganala ya roletia sena na adasa India sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozin ada goye kwenen.

0: Ndarason krinui kilomita fiskun uskun.
1: Ndarason
0: krinui kilomita fiskun uskun nuta uwa. Prima loktunde sa indi kalkal. Batala loktu gana lalini ishena kwa naptundu ya sayo foroskram mandine ndia kurnozi ada gom koturo. Kilewan krinio.
1: Ndarason.
2: Sambisoro krintima hawarra ndarason mita fisku uskun nuta uwaru wale awadone larda fori chisadi wajin soda nuturo. Loktu adone hawarande soda itagatie disandima.
3: Sa u kajireya, sa tulur suwa ya, sa larbalteya.
1: Hawarra ndarason nyedis sasirata e, furtae.

Gela Zor, Assalamu alaikum, harami karantu so. Wusu andia karantu ro kurwa di ma wusu kin shoro. Forest Kam Doni, balbal chiti budi me kuero. Futu wada ta ide suro Forest Kam Doni, balbal chiti budi me alan. Awadu ni shi chiti budi me ada wuzna iklan mauduwa kutu tu da ita gati na kara. Kurwa di ma kuro suro balbal chima adin awa mauduro kunye shina ma de shima kala nga wadu ni shi kininga za wadu ni kuero hutia. Putin shi kininga za wakultina ma adu. Chitibulimia liono kurade ma chitibulimia soe apisadu sende lamodo nishi kenanga za udoe ndayena maalan sende kalanza gwanu mleta kurade ma loro ma kalanza wa mata baya nagade kapsina samozo suro polis kamishima aden zande turo kurentu futu maudu nungultina ya lamodo nishi kenanga za uyalo wotu ma shi ma lamodo nifal muhim do nishi chitibulimia ada lezina hata jamin duwa nduwa so lezina ye na shado chitibulimia ada gana yru sandia alapsuna ye kuru sandia lezina ye kuru shi lamadro kultina maade na shado ni shi zireido ni shi awalo ni shi kun barin na yoye ma alama diri taman na awado ni shi padati neso kurade ma futu do ni sandie rak do ni shi sandie ro fandi ado awinso nda sandie awanza chinzaro sakin na kondota kurade ma labadoni shi lenum arema ada kurade ma labadoni shi ilmunza au bi labadoni shi karanza so ada gurum leta labadoni shi pato haria kur labadoni nelewanza ya kurade ma awa to au bi sanyanza la sande au gudro gudro ndala gana gana sai mar futi sare sande lalapsa gon leta samaswa samdana gele apitidia lorama martin kurade ma futi tedu chichit buni kultina ma ade lamar sima da ganjiza hatta wani mar sande kinganza galo tuwa bai naga da gabsana sama so suro plus kam shima ade sande ne ta ji sonne ikrantu a kaudoni maududo do chotto sirramu gai suro plus kam shima ade sande ne ro da le ni fule ada akrin ya jiro